Ara mai te tahi aku. E ngā ewi o te motu. E ngā waka o te motu. Haere mai ki au. Ki te taitoke rau. Ki ngā mana kura tahi kā tū. Hei te taue heke mai ne. Haere mai ki te whare tapua ngā pui. Ki ngā manu kōrero a motu. Rua mana rua te kaumāna. Kā tū ki te taitoke rau. Nau mai, piki mai, haere mai ra.